0: Imasa ine, Kasindi ni yulu ya moske.
1: Beni, batima nyonyi, batima kamamu, ulevare nyamwisi.
0: Stone, Butembo, Serono nansedi,
2: Kukosheni.
0: Batima kasimba, aveni Bukavu. Ikini, batima saine, Kasindi ni yulu ya moske.
1: Beni, batima.